0: Наше поліття.
1: In total svežita.
2: А, політія, політні температури, почітниця, все ліпо, че си отрок, не? Є зело ліпо все скупай, старші па мормо пач ще мало делат, па мало скрбі гляді допуста, па как бо оно, па тісто, па да не бо неурія втргало тега, ампак за наші отроки па поскрбі туди Звеза приятелів младіне Марібор, імаю делавнице, імаю почітничко варство, все скупай. Ін хай приправляю за ютри, розлага Сара Ірман Колар.
3: Старейшими бомо уріли можгане і се помирили в забавні ігри Крижем Краш в ФГЦ Марібор. Тісті, ки па се подаю на цілодневний середній злет, па бодо обіскали наше найстарейше словенсько місто і розіскали нігове скрите кутичке, занімиве згодбе і старе улице. Зато вабрені да се прияввите і придете з нами на излет.
2: Tako, za vse te izlete in pa tudi za delavnice se treba prijaviti, skočite na zpm-mb.si in tam se skupaj preverite.
0: To ti hudi hiti. Z vami v službi in na poti domov.

свободних назору. Біло і осе емо, кай бо ютри туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран, досі ні камор не